0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku kumi na tano na pili amweri wane tano na moha. Nihiku elapo yotene enachapelaya okapelela matakwa mwedukuluku yelimwe.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: I wara tano ni mtalasama kumatano ni kina tano ni hii juwa lewe na chumakela hewara nera huni wiriane miselo. Mui wara tano na masawosu selo. Ni mwichana tida izaki, we ankaviri mpake lukuluku yelo, yeyo nera huni nakaviri wani akuingo mapoto hui ni wiriane miselo.

0: saniya ya kadabuno
1: ambarani
0: ambarani mabasa ana pangarazela ana mudi ambruani la mabasa.

0: Likana Omar yarifuna ari mutana ale bundia.
1: Ndiye bundia.
0: Magumi.
1: Ndiga berinyo.
0: Yeda ngumi dinogana ani muluvi.
1: Ndogana ni fansu kwa korto makura.
0: Ah so falso.
1: Eh.
0: Oko abana kwani ayoka?
1: Okuno da kwani ayaka dimana ka salimu.
0: Salimu zelu mayene ya onadha kanga sapa dabuno.
1: Dabuno vene bono akwani adoze.
0: Zelu mayene ya.
1: Zelu mayene da kuna wida kalima na olele skola zinge gitretu.
0: Mm.
1: Akana makatu za ene ya keja pasar benezi.
0: Mm. Bai, no tamana so falso. Salimu akwani ayoka vina kale zelu za dretu ngata babe. Bye, ni fuga mchito. Ai. Oi.

0: Zambezia.
1: Atu mabasa ntidani oburo wedila wareza, zorela na medilo ezamani.
0: Kamuzweni Zambezia.
1: Okuno nyumba ni apevo aradhi Msambiki.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Shuri sa Rádio Moçambique, emissora da Zambézia, Vachuapo, Monia, Namiwa, Rokolea. Na pachara ntom te ko welo men paka e lugluku e ibura tanu na ma sa ohi wole lo paka mitala ma ku matanu ni mitala mi kina ku mitanu anto e pere lugluku e ibura sheshe na kadza sesoras na hala nguriane so pacho so koma potu ne kunya se osamala nguriane mapaka nywa hu miaka e lugluku e ibura sheshe ni mitala ma ku meli etala irukuluku yagura tano sopa jua na pachira ura lera san provincia mahumu nera ne soko pela o mapute vinyaka san provincia mahumu makanyo mapaka nyawa hanra yagura tano mitala kumina tano oyoholo nikale oche kulela maha wafasumana ntandila huu irukuluku yagura tano na maha sopa jua ipachira ura leri wako pela vinyaka seren hikusinela no lelo Sabera mitala makumeli, igura se yutanu na maha. So pachua se kopela mkoni wa Msambiki ola. Mbaka wivo, mwore ni Elize Usalaki. Ni wa makina ni wa mikrofoni timiano, Diolinda Moreira. Hina jua la ushi lihani, ni kumanyiha kamo na huna sinta mwene. Ari ona makata ili kuluku ya lalipa, o tetea mitipo sene. Kala ni hiano mwajele mawane muranyo mo. Nywano mnapia chuwapo tiola mwampanya. Chuwapo amrejele. Chuwapo ajika. Chuwapo re. Epo metoko ene ya ipo mekalaya. Makumeli na ili sazambezi ya hula.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nochika onto Maputo na uria na hon so pachua. Ononto nchikele miteko sa hon. Moni anami woteno. Vinyorovu mampako Maputo. Zambezi oteno la. Nipo maso oteni na chaman la hon. Shashanyu ano. Muna ni uria na.

0: me cho ifia cho adento a en le e ka le hale ri ripele ri ripele me cho mai ru ru ne wa ramar
1: e verta di litori
0: ehe nka ha ka mona nyu mna pere ke la
1: litori
0: mona nyu ya wane
1: a moni wa pa nyama matona maria
0: ahe
1: anana ka petro ernesto
0: ahe
1: I karanti en bisi wana kalaviti wendo.
0: Ahe.
1: En bisi wana kalaviti wendo tante ti kine la wana kalaviti wendo.
0: Ana mi pa awo.
1: Ah.
0: Ani pa.
1: Ana mi pa ana mi pa. Wana kalaviti wendo.
0: Chipo ni moha north vena ane. Na emisi o tinevi.
1: Ni. Apapa na kilela.
0: Eh. Nkaha wendo ni kipa ni.
1: Ah. Apa ya na kile la ka ya kile
0: Adam malelen Apa pa ya na kile la Ahe no tamalan Ai wa pa ya na kile la Na hado panya ndo na pa ya na kile la wa nto na muru Dama isha. Ama kapa po kiara.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Panonto, chicken la huamba, inconi, niwe, serenye, nikikusin en la nolelo.
2: Serenye nihiku sinina.
3: Mahiku kumi na tano na pili amweri wane tano na moha. Nihiku elapo yotene enachapelaya okapelela matakwa mwedukuluku yelimwe.